0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifata mburupundu, ramu ifata mburupundu.
0: Mizara falina wanao.

Tuisa na nifama kina ni afata mbula atikia Saifa naturi nsasa ni Mbula miandri ni SMS taksa mbula tumaturi ya 34 miafara 31 Kuku taksa marnafe tima neva yani ya Mbala aroli irana itali fula mena ina Timararsu chizi ya mrarsu wanireni mtaisa sanrita reta Te kuraz jabi mrarsu wanireni ya Same Tyson sana kan retarit kuraz kuraz tsikarin kuraz tsikarin utsi jamne samay sawa kuraz yanareo reny are

Zainas na rostam ti ya latia samsara kamni unza pio sinfita lafta sofia umra pizza mara na day prale la mafnato usikereta reta ya asaki fkuras ni ni na sabatoi msiwa sabatoi msiwa mfena tika kuras phone ramisi ni urana te tsuma iti misi ni faula sanre reta sani ya te akin tika mlai rai pa ari tika miaro tika mni tutuluan duniala sinsisa te apeta tika wapela tana ya izinu manapisi kuras kuras wansi mana na ulana Wambra pitsundray, filo matupko, ifam latron musikina rewa.